0: あの、ジョン・チーフォン、すでに、ピカピカ以上拷問を受けた。それ以上、続けると、奴は、死ぬかもしれない。
1: エリックが、喜ぶを与えて、説得する。誰にも漏らさないように。わかるが。
0: 留学。